0: 里是印度尼西亚西爪哇省德波市，我现在所在的位置是当地一个叫支那雷湖的湖中央。为什么我可以站在湖中央呢？过去连续3个月以来，这里没有下一滴雨，所以呢，现在整个湖底已经完全干涸。
1: 记者看到，在面积约等于3个足球场大的支那雷湖湖底，只有少数几个低洼处，还有一些滩涂，周边偶尔有民众在捞鱼，捞出来的小鱼混在泥泞中挣扎，空气中弥漫着死鱼的腥臭味。湖区管理人员告诉记者，丰水期湖水差不多可以和人一样高。
0: If we are now
2: there,
0: oh, the water should be here. Oh. 我现在已经来到了这个湖的湖底的中央啊，大家可以从我脚下的这片土地可以看到，这个干裂的程度是非常的触目惊心，而且仔细看呢，会发现这个干裂的土地里面其实遍布着非常多的这个小鱼的尸体。
2: ini ikan ini masih kecil, jadi ini enggak diambil. Biasanya dua minggu yang lalu.Waktu airnya ini masih ada, masih segini itu, kita mempersilakan warga-warga yang mau mengambil ikan silahkan diambil. Nah, itu masih banyak yang besar-besar. Jadi ini sisanya aja kecil-kecil yang nggak dibawa, ya akhirnya ini kering, jadi mereka mati, tidak terbawa.
0: 沿着湖边一圈啊，有不少的餐厅。那么在平日里啊，民众可以来到这里欣赏湖景、吃饭、就餐。但是由于现在啊，整个湖水已经干涸，那我们也看到岸边的这个商业区啊，基本上也是处于歇业的状态。
3: Kalau untuk situasi hari ini dalam sebulan terakhir sih sepi ya, karena pengaruh kekeringan, kan danau juga lagi musim kemarau.
1: 记者在现场还看到几台挖掘机正在湖边作业，这是印尼政府公共工程部门的湖泊疏浚项目，正好趁湖底干涸的时机抓紧扩容，以应对下一次干旱危机。
2: Pengerukan itu supaya danau ini lebih dalam lagi nantinya. Jadi kalau nanti sudah apa namanya?Sudah turun hujan, ini dapat menampung lebih banyak lagi air. Dan kalaupun beberapa tahun kemudian musim kemarau kembali, jadi di sini tidak kering. Mudah-mudahan seperti itu. Gitu.
4: 在南亚国家尼泊尔，季风雨季刚刚结束，进入相对干燥的季节。气象专家担心，降雨减少，叠加厄尔尼诺现象，可能对尼泊尔的水资源和农业带来严重影响。
5: Look at the patterns of the winter rainfall. The rainfall is decreasing year by year. So this means that if we face El Nino within the winter, then that means the dry spell will occur. This means more severe drought will happen, and it will impact on water resource and especially the agriculture sector.
6: 尼泊尔绝大部分水电站都是